kjære vår søster, hallo igjen! Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazarets navn. Mitt navn Mathilde Jåsen. Og i dag Guds ord for din sjel skal vi snakke om det levende brødet fra himmelen. Det levende brødet fra himmelen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Johannes kapitel 6, vers 48-51. Det Johannes kapitel 6, vers 48-51. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. Johannes kapitel 6, vers 48-51. Guds ord sier: Jeg livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette brød som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi av min kjøtt, som jeg vil gi for verdens liv. Amen. Kjære bror og søster, det levende brødet fra himmelen. Jesus sa han var livets brød. Og det som spiser av det skal leve i all evighet. Men hva betyr dette her i praksis for deg og meg? Kjære venn, bror og søster. Når vi leser historien om jødene, da Gud fridde dem fra Egypt. Kjære venn, deres fedre åt manna i ørken og døde. Men videre så sier Bibelen til oss at de kjente til mannen som deres fedre spiste og fikk fra himmelen. Men de kjente ikke til den himmelske brød som Jesus talte om. Så hva betyr det å spise av livets brød? Hva betyr det for oss, det levende brødet fra himmelen? La oss se på dette her i en praksiseksempel. Når et brød ligger på en hylle i matbutikken, ikke sant, min venn? Den ikke blitt en del av oss når det bare ligger der i hyllen. Men når vi kjøper det, tar det med hjem, skjærer det opp og spiser det, da vil brødet bli en del av meg og deg. For du har spist brødet. Det ligger ikke lenge i hylla. Men vi har tatt den med, vi har spist av det. Og da det vitaminene og mineralene i brødet vil etter kort tid transportere rundt i vår kropp og gi oss med energi og kraft til å gjøre dagens gjøremål. Min venn, la oss bringe den nå til Guds ord. Så lenge Guds ord, også som kalles for levende brød, kun står som bokstav i Bibelen din og min. Det gjør ikke at den blir automatisk en del av oss. Guds ord blir ikke automatisk en del av oss. Når det kun bokstaver i Bibelen som ligger et hylle et sted. Men når vi åpner Bibelen, min venn, når vi åpner det og leser hva som står der, og når vi tror på det, mediterer på Guds ord, og da praktiserer det står, min venn, min bror og min søster, da blir Guds ord en del av meg og deg. Halleluja! Når vi leser Bibelen i Guds ord i Hebreerne kapittel 4, vers 2. I Hebreerne kapittel 4, vers 2. Kjære venn, Guds ord sier: For det gode budskap er forsynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte blir ingen nytte. Fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte dem. Kjære venn, så det betyr jo at det levende brødet skal få